Himang Rawon. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Rawon. Atun paghihisgutan, panginginanuon, ngan klaklaruhon. Himang Rawon. An iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Rawon.